0: Na ye nkukuutira mutabani. Angamba ulo amaze okutegera amazima alokose. Nangamba mutabani. Togattanga omukazi omulala ku mukyala. Koli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi. Ate yankoma. Kyo ne nkiyiga. Nekiteeka wano ku mutima era maama wummula. Nangamba nze kimbonyaabonya. Ekyo. Kati gy'emisingi emifu tebamenya bimenye. Kumenya olina kwenenya. Okwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osaasirwa. Ensi omwoyo ekuwa obuyinza. Kati buli w'osaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki. Kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano. Bila mwe mutukuvu engalo ezama.
1: Nkubira ku luyimbo olugamba.